Meghan Trainor kaže nam vups, ja imam za danas već u 6 sati i 13 minuta toliko vupseva koji su mi se dogodili od 4.5 da zapravo nije mi se ništa dogodilo, ali ljudi moji, nestalo mi je sat vremena, kunem se, od 4.5 do 5.5, ja ne znam šta se dogodilo, samo mi je nestalo, na jedan put sam morala krenuti na posao, dobro, i to je već bilo jako kasno, a onda sad se dogodila druga situacija u kojoj mi se čini kao da je 5.59 bilo, pa sad, malo prije, kad ono, već 6.13, dobro, ne znam je li to dobar ili loš pokazatelj za ovaj dan, možda je to i pokazatelj već nekih godina, tako mi kažu, što si stariji brže ti vrijeme ide i tako dalje, ali dobro, vama u svakom slučaju dobro jutro i ne želimo da vam prebrzo krene to jutro, nadamo se da će biti sve ok ili barem po nekom vašem planu. Reći ću vam odmah da su redovni radovi održavanja noćas zatvorili podvožnjak Žabica, ali to bi sad trebalo biti ok, do 6 ujutro je bilo i za to vrijeme se išlo samo gornjim prometnim trakama, međutim 6.14 je, znači sada bi prometni pravac trebao biti funkcionalan i tekako. Mi smo ovdje više ili manje funkcionalni, dečki malo više, ja ću se dobit. Dečki su glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i neću reći vidjet ćemo, ali čućemo.

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kole, me, tu si me našao. Kamo danas?

Veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez deal.

bi bilo more, kad ne bi bilo sol. O ser saludable, sin sentir dolor. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

uz ove bojne pokliče izazvane vinom, jel, i vodom, opraštamo se od današnjih valova koje su odradili Boljan Korić, Davor Margan i Albert Petrović.

Septembar je finil, odnosno finit će evo još par sati, pa možda da neko probudi ovega malega iz Green Day-a. Kako mu je ono ime, čekaj? Billy Joe Armstrong. Trebao bi se on probuditi, ima još nekoliko sati, a ako se ni vi niste probudili, nadam se da hoćete s nama u idućih 90 minuta do kraja.

O, sad moram u ritmu, čekaj. Zadnjih 45 minuta s popodnevnom ekipom Radio Rijeke, to znači samo jedno meso i naš masni mikrofon, naše mesne karaoke za nekih 5, 6, 7 minutica. Pjevamo hitove, Oliver, Prljavo kazalište, Ništa teško, Sve lako, a nagrada je onako predobra da čak mislimo da smo malo i prelagani zadatak imamo za vas. Zato nema razloga da ne pripremite telefone, glasnice i da se dobro zabavimo za nekoliko minuta.

0: Da mu
1: vrećemo ljubav. Ajoj, ajoj, kako ste se dobro, vi ste tako dobro počeli, a onda ste se išli snać. Znate što ću ja vama reći? Da pravila nisu takva kakva jesu, ja bi vam dala ovu nagradu. Vi ste išli po principu snađi se druže, jel tako?
0: Tako je.
1: Svaka
0: tako
1: vam čast, hvala vam na zaraznoj energiji.
0: Pozdrav.
1: Ćao, bok, pusa, odlično. Da nema pravila, ja, znaš što, ja ti najviše volim ako kad se čovjek snađe u situaciji, je tako? Ma da, halo, dobar dan. Halo. Vidim ja da ste vi tu, ali sad ste mi, sad šutite. Halo, dobar dan.
2: Ajme.
1: Čo su se prepali, a tako lagane pjesme. 210777, sad biramo još dvije, imamo pjesme. Ako ne, ponovit ćemo, ako treba i Olivera, nije problem. Čekamo vas, kako su se, bilo ih jedno, 3, 4, 5, kako su se prepali. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, imamo tenora jednog. A?
3: Da.
1: Hoćemo jednu mušku pjesmu.
3: Pa, može i Oliver.
1: A sad ne, sad ćemo probati ovu pjesmu, sugeriram u režiji.
3: Može.
1: Samo malo. Mhm, sugeriram u režiji. Broj koji?
3: Jedan.
1: Dobro, kad stane insert, vi nastavite. Može?
3: Može.
1: Ajmo, jedna prava muška.

0: su zabiloje na našem rastanku.
1: A prije rastanka ništa. Dobro je, hvala vam puno. Čujemo se drugi put. Bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
1: E, sad je vama ostao broj 3. Čete probat?
2: Može.
1: Ajde, slušajte, kad stane, vi nastavite. Može. A ovo bi morali znat. Jeste tu?
2: Može.

0: Ja sam se zaljubila. Svaka čast. I meni su baš trnci prošli, moram priznat da je ova izvedba bila baš onako kako sam i mislila da ćete se jako potruditi. I jeste, moram priznat. Da, da, imate lijep glas.
1: Ajmo, Oliver je neponovljiv. Se moraju znati.
0: Tu ćemo se složiti, ali ne samo da ste znali, vi ste zaista lijepo izveli. Bili ste lijepo u ritmu, u intonaciji, ma divota. Baš smo sretni, evo, za vas što ćete malo omastiti brk. Nadam se da će neko doći na obed vam pomoći slistit tu kilu piletine, će?
1: Pa, još ćemo morati dodat.
0: Još i dodat. Dobro, ništa, kupite onda kod Slavonca još nešto sa strane. Recite mi ime i prezime.
1: Daniel Sobol.
0: Daniel Sobol?
1: Da.
0: Daniele, ovako, na porti Radio Rijeke će biti jedna potvrda. S tom potvrdom idete u, kod Slavonca, ali molim vas u roku od 7 dana iskoristiti jer im se gomila onda.
1: Može.
0: Dakle, prođite kad stignete na portu i onda Drage Žerveja 43 kod Slavonca. Može?
1: Može.
0: Hvala vam puno na dobroj zabavi i dobroj izvedbi.
1: Hvala.
0: Ćao, Daniele, lijep pozdrav. Bravo.